Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Mungu ibariki Afrika na watu wake, ibariki Afrika, ibariki Afrika, itubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja.